ja oluen. Läpi tuvuluksiani koluen. Mitä hautoissa oot nähnyt? Mitä hautoissa oot nähnyt? Tänään mä näytän sulle